0: الضرير يلقى في ريم ولا تسدن
1: ولا يسدن
0: ولا يسدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم إليه ترجع
1: له الحكم وإليه
0: ترجعون.
1: Lanjut.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin am hasiba alladhina ya'maluna sayyi'ati an yasbiquna saa ma yahkumun man kana yarju liqaa Allahi
1: fa inna
0: ajala Allahi la'at wa huwa as-sami'ul 'alim wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsi inna Allaha la'aliyyun 'anil 'alamin.
1: Masya Allah, jazakillah barakallahu fi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilakan selanjutnya Ibu Tiana.
2: Naam,
1: silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Dengan Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'a Asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Bacaan zikir setelah sholat.